Jani mofu o tla bolokwa ka la mashume a mabedi Phupjane selemo sa udimo ha magwa le ribe le sotho.

Pina mogotsi man, dipina mogotsi man. Mashema mabe. Ametso. Fela tsela na boka. Yala shema metso.